0: va baklovak tata vaksina tsakala zay vao vaky lena iza hoe ny mpanina tsatsy fandotoray tandro kosa izay alano iambanory lalany ireo miepakipy manano io lasa mitsimijaoridira raha maraina elioia angamba redireti ny azy redireti miantso sofina nongilana
1: tomboko lasy tomboko vavy